0: bazar.
1: In sva nazaj, svašta rodi, oziroma marsikaj ta zemljica nosi. Ja. Tudi podjetnike, recimo, to sta bila do nedaljnega Troy Kammerer in Todd Swineford.